Ura de adwuma no wontumi nyeni nyena. Paul mu Peter mu abeye biko. Se ura de ayo wadum no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a.